gặp là con về sao ẩm bờ sinh ngan là còn nay kia này nằm cần cam à quang cần tó gặp cần bốc quang vì nôn chung chân số băng này kia thì ta bán là còn số ra vì xếp mỏ mày cầm ám dạng dồn lò mét xong ra phang cả lời gặp là ngan về